0: cum mă mină o ca să XFM.
1: Mă regale pe gând, mă reg? Pe curatirea gândă imun bana? Ina nga, nana mi anak sa inyo ang driver?
2: Mga katrupa, excited!